nuen uchun utahumeku ihenagahu nit atiku ihenagahu tahuatem hehe gatok ihenagahu ntush inihuay ihenagahu ntakop wapitehkamok ihenigahu tawanahkun matsu ihenagahu nanakamun tewayikan ihenagahu nin innu tahanagahan